0: Eyo no kwa semen mwenyam ni asida yutwedi ampo nyanko pondi ya nano pwe isa wama ya kunye biyo. Ami ya tiase mkwani ya hodini. Wadi aduma ya burusi ya di amaya na esefa tasi ya diyo ni mwenyam ni asida mano. Abusi ya hayo pia msao ready 104.7 ene ya binada. Ebo bosumi ya nasa September bosumi ya tosu ya diyo nukunu mfimpinu. Eni ya diyo nusiemu. Eni nesosho mrena. No miensa abo apa hun sima aduanan rekona aduanan ba koso the True Faith Church International ba be kan sa ebremu san so wa ban temti na me pese utie rade nyankopo asem manu we wa unti ya she juma di na sisisi e serebeya su benya bre na akwenya bamu a watumi afre aba juma die ne subi Evangelist Peter Jewa ha Evangelist Peter Donko Ado Donko na Evangelist Emmanuel Mensa me pacho so e na Kofi Yesu me pacho na yenye na na ebum di juma die na brawo na nti preso do hu beshembi sansa yon kwa jia se mti sedia dabna debia uti yon no enefa hushi mkrabusi enyi na amu famu kasa fidye ntua amu nti yi jumedi enibi na eradinya nkupo wanyi na nihi ntao debia rada abrini afa mame masa fui kwa ba na nedia hongko nkuna dia suma nkasa fidye iso anu pe yon mfama yon pe mso anu 4.7 Abusi Asunjil.
1: Amen.
0: Mr.
1: Kinsey.
0: Ebre Nasu. Nti ebre meja akase fide na mamne ashe jumedi nasu.
2: DJ, edase, ewo akwenya odi amaye. Ese nyanko ponse, unishira u bibibili.
1: Amen.
2: Shira u bibili, pa awo. Debi arada. Akwenya mudi amaye, ewo kase fide kesi iso. Se yemfa nyankopongo no muasem emre gana mine asante mine adofonom ayedi ahiamu ebremu ayibiti nyankopongo no muasem opem so 104.7 kasefidie so nyankopongo ihyamu nyina bebre na ansa na ebeshi djumedie na se no yebeba kotokofie na yeshira yura opem so ene na trankonya na se ofu nyankopongo inshida yewura ne natena nkonya
1: amen
2: na omo omunyina ho ban na oma die bia omo ye no asantemam mu e ma ne tre ko gana mam nyina re bi omo ye bia inyeji
3: sa
2: sedie moti janyum no a e de kore gidi asode a ye waspedotia e dabna de bia jejebre ene mu che otumfo nyankopon wanu anu mu asem ye nso ne ne e brada anopai mate ye nken Nansa na okasafo no ebeba no ebeko na yako akochia yesofu ya die nyina sofu Peter akosi yinyina ye papa aja Peter anope oma ye chiao ene ye Elder Joseph ahinkan gambra anope ye chiao ye difo penyini Abraham aja ko ene ye mpenimfo a titiriwa omu ewodote asafo mu ene anope ye chiemu nyina ndote asafo manyina ye chiemu nyina ene oma de biara da omojebre yimbi papa owa hene ene official taxi driver money prophet munyina anopai ene mbi papa Abraham owo asebi anopai ye chiemu nyina e kwan soronko so se de biara da mojebre sore ahmachi se moni bitusa anamoy kristo uyisemu bibiri ene di odin yakopon anumu asem ebremenu mienu yaade nyina evangelist peter j ene asenka fo panini ene onne di yakopon anumu asem ebebremenu mienu nti ebesere se obejebre na wayidi ne wetie na nnim se ne nsem no enko ewie no na buta yentie yakopon ema ye ba hanum ne due no wonso wanya wochefa timiso amen
3: amen
2: enunti yensem lekura ye bebo mpae na edie di ofutufo no animi pamcho mama ye mompae enyankopon ni abankese nyame otumi ye kesie anope na sien ka odin da
3: amen
2: e wa dum omubru hu ohweso pa eno obambo eno abo akra edie shemi nyina ho ban de yabulusa empempem sui se yanu asenyu aya ne eboniti afonti de ye kan se tumi ura na sien ka odin da
3: amen
2: wasem sien ku besa fane nyina mfo wonu masem enkoma o man no ntine onko a yanjanto ho yaba edwenu masem ebebre o man no ese pa ocheo se fa wakomu kasa yenso yiti wasem nso mura yusu maye akoma brebu a ibitim de ajwa sem ne etim de tuwa na mona nsin wi asimu na se opi wenu munyamu a etimenya asem atempapa ani ensempa de aba wonchen wini yesrew ewo odoba yesu kristo di munti amen
3: amen
2: papa
4: kunyo menya redase evangelis oh akwenya wabi edi atumdi ya mayi sabri ope msuwe tifu bilibi aso ya babi ti kristu enu masem tiyanede bomode ya se sidi tibi ya ube nyabre kakrebi di ya mayi nyabre mayi ena bibiribili di eye Dr. Fossi ye pa ne mu mu no awu wura mu mu a e ya na emu akakra tu da kakra no watu ni ti nyame asem kra na edin yin ha yedna nasa no a na ze hono mu de ye ene Dr. kra be ka che so da ne mu mu ne de na bibiri enye anti wase ye ye ni mi nu ye de efra ni e balance no Chodo fuo, umodi ya sene anopei ya wada kurana tuweni misre wa inyami ya samdi ya basi ina ya wakire biya mujuma biya na ya dienua ya dao suusi sienu biya ya uradienu masime bebe ya na odia kumapebe jieti na maa ya resa abu ure umu ama huwato misre wa feme na ya do nshire ba ko pe ka ame ka pa
3: ame
4: se de wachi ano sa pe pe pe ti echi eti fu nyina titi wo wa hene reverend prophet martin sibunsu edusi puku pisi kurufum si pisi chiamo ene jabraham asibi aye chiamo pa mone mpenyina ebi amu buwure mu a motani yedi nkomo tiradu nshira moda
3: amen
4: erani ejanum otike menyu afidi mfiri ha ti nyame yaso na ena desina fonti e
2: ene adesina fobiti
4: ha nti ene enchi adesina fo
2: ene ebeba otominkra
4: pa watu nkredi
2: otominkra se
4: ne wasi ti echiawo ti ya adesina fo echiamo pa ibi mu adawo masi ano poma sore nyino mukinti bi mu asno maso munyire ti ye pa ena last is with difu joshua difu joshua jesi adoti difu utie to difu joshua onyame wo nchira
3: amen
4: ti sabre ye babe ti nyame asem sisi husi ese ano pei ube ti nyame asem we ye di nyame asem abawo prano be kakra be din se ni pe pe nyame asem ati omu binya ye nkomhye nyame hye na imos edi o be kakra no edi pa se onipa be pe nyame asem no kurati ene wonya bi
3: nkwase
4: ti ye ya ene ye do no kure nsem na mo no pa che uti bi ati bi
3: sa
4: be kakra no ndi bi ntie sa no kure bi be kakra asofu onyina do omunu masem bi piska tenti min ka no kura sem ni ye de be enchiro ti ye ya unyame ama yakunya se meka no kwa sem enchiro no odofo bomodi ati bi na obi yishiraka amen
3: amen
4: ene ye be kasa afa wade o
3: itiu
4: awade
3: itiu
4: na minu ya awre ho na e mobo
3: pa
4: se ni pa beti ni atena se
3: sa
4: se medie ye ntimi anye me ho ade enu ni enanom eja enkokoa empenyini muntie nsɛm ne ho nkonkono bɛfa me so aka kyerɛ yɛ ɔbɛ me bu wo a ɔbɛbitim ne ɔba atena awo ne ma nyinaa akɔ no kɔkora bom ɛsontimi nyɛ ɔba ne ho ade ɛyɛ ahwease wo ɛyɛ ahwease a ɛda nnipa so ti ɛnɛ me ne wobɛtufo na mapirikyi afa awadeɛ mu ɛsɛ awadeɛ nyame pɛ awadeɛ yɛateɛ a awurade bɔ kaa nipadua ho nti bɛma wontumi nware yɛtufo sɛ bɔmmɔden ware ne sɔre firi ahweaseɛ no mu ɔba nso a wontumi nwareɛ bɔmmɔden ne ware ne sɔre firi mpanatwee mu ka amen
3: amen
4: awadeɛ onyame ne hyehyɛe ne nyame nso ne de ma na obi a n'adwene wɔ nyame asɛm so na awurade de ama no deɛ n'adwene ni awurade asɛm so awurade mfa ma no wotie me paa ma woadwene mmra ho so memɛkɔndam wo na wɔm tabia a ɛbɛtumi de woakɔ sɛ yie mu ɛna meɛka kyerɛ me nua sɛ wodi asetena akyi bebreba a woanhwe adaakye wonya nkwagyeɛ na wodi nneɔma akyi bebreba a wanhwe yɛnkwagyeɛ bɛbɔ na ɛnkwagyeɛ nti na ɛte asase wei so ɛnkwagyeɛ nti na yesu bɔɔ yɛn ɛnkwagyeɛ nti na mene mie ne ɛte ase sɛ ɛda biara yɛnsua madeɛ na yɛfa mpɛ nkwagyeɛ kyɛ me so
3: amen
4: nti bible mu nsɛm a awurade de maa yɛ nyinaa woka job ho asɛm yɛnkura nhyɛ wate aseɛ wokan wei ho asɛm joseph ho asɛm ne nyinaa yɛ nkuranhyɛdeɛ bi a onyame de maayɛ sɛ yɛyere yɛ ho a saa pɛpɛpɛ na ɔde bɛgyina na mmom deɛ bɛboa yɛ paa ne sɛ menom mmienu yɛbɛpa adwene sɛ kyerɛkyerɛ kwan sɛdeɛ naano sakio ɛkɔpepɛ yesu kristo huu no no saa pɛpɛpɛ na menom mmienu ɔ sɛ yɛpɛ nkwagyeɛ kyerɛ kwan nanomu nti ne ɛte ase ne yɛnte ase ma yɛn ho gye me so
3: amen nti
4: sɛ ɔka sika nkorintia so adres namba 9 a paul sɛ yɛn nyina yɛnim sɛ yɛbɛwuwu nti yɛmfa yɛn ho nto yɛn ho so biom na mmom yɛdeɛ woto kristo a ɛdaadi akyi wobɛnya ne nnipa firi awufuo mu no nti wei nti ɛne nnɛ ɛwɔ sɛ yɛpɛ adwene sa kyerɛkyerɛ kwan nti nnɛ ne wobɛwuru a ware se mu ɛfowdeɛ bia wodi ne wɔwɔde sɛ mu woasakyerɛ w'adwene ɔba nso a ɛmporɛtwerɛ yɛ ne dɛkyɛ awadeɛ wo so woasakyerɛ w'adwene ɛnɛ wotie tv so wotie radio so social media so a ɔbɛbɛti ɔba bɛsi a bosome nkono ba ɛtim bɛtra radio sika sɛ sɛ wɔnde awadeɛ deɛ awadeɛ wawo so ne ti mani nye ho saa ɔba wei a no sɛ bi ɛnakɔnɔ ba a ɔwɔ bɛrima ɔde ne ho yɛ deɛ bɛn ɛka no saa ɔba wei no a awadeɛ n'ani nyi mu nso awoɔ deɛ n'ani yɛ deɛ bɛn
3: gye ho
4: daabio awadeɛ yɛdeɛ a onyame bɔ twatoɔ wɔ nate bom nti asɛm no ye ɛberɛ a onyame bɔ adeɛ nyinaa wieyɛ pɛ ɛne nyame bɔ awadeɛ de kaa nnipa ho ɛti awadeɛ deɛ ɛyɛ nyankopɔn ankasa ne ɛyɛdeɛ bɛn ɛbɔɔyɛ ɛti wɔ biara a wontimi ndi awadeɛ so hyehyɛ

ahobrasia ne kasade na manefo de petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia bia no ma ope onya re abrutre e no kope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi e de sika na eto ye okoto abase ya ma ne sika wonto edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na ye ndwendwen ensema di mpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman

0: Comfort free year wo Kumasi heya Ashtown Anglican School Dynagy Pay. Friend wa home iso 0245-547-275. Nana kwasi owusu a free ye. To me wo onyame ho. Money back at
1: yatie tumi mani paka dem na no so amefo asemba ha omno asem no na de akire
2: abra de wo nya ne se men semre na no meko so ame aye memenda no anopa nunum na meja so ame
1: ade wan da fie
2: o me da fie na me meko ba bi won se kwande wo mesia ye no wan we ya no akwa koto traffic
1: ntima na ye hu ne ekosi wo
2: ade ekosi ye nyina ne se meko so ame efa o masase bia eda ho a nipa bi akofa sasase se wo yama se bi nipa bi ne wa ba yam nkyene wo according to omo mobile sa na omo beka
1: nkyene so hu ahometi o
2: na abra so ame mom de nyame me tete kro a eka kumase wo ahontimi nyi so ame emfrim na ba bia omo ka so masase wo no ene mia me nwia ka edu ene eboshe na ukosha enka na meko na minnim se enko ho no bi kura na yasiesie ho ya ye ho kama abra chese menya so so sika kura fruit obet mafa amanfo ja o monnan sabe sabe o amanfo ja o monnan ani chese nwura ani bola o bola na chi na hwa so se ho no bi so nyam sabe predasa banchene mole nem ne ade ade
1: nikanika
2: nikanika
1: o ni ade bedroom ni ye to maji
2: ena ukọ ani muse so ho na sabe afitafo ni ade ade na ye ko me ko ye no afitafo nyina be di adanse se nipa na dwuma na obeye no in fact ese se ojai because m
1: aye assemblyman na wo so ame a wo bunwe egu na so
2: ese se ojai
1: yeso de malam de
2: so na
1: malam de
2: Alasa.
1: Malama Alasa, oye assemblyman.
2: Ko frenu so en fat e de so obenya.
1: Wo chese number on store on the phone so me connect it through.
2: Iti e be se wo mu omutie no na e ko ye no, ye ne abushafo no bebre ko shi ai. E mo mu o abonte kwa so be di adanse. E mse maami wo mu pese wo ye ho ye. Na gwedifo na o mu nya ba bi ncha mo so do o mu ba ho. Na ye hwe na de asiesie ba. Na no na wato watu wa
1: iko shoka
2: flow level ena omu so no dia busu yende meti ye beti makacho omu se omu dia hona ma contractor se contractor ni meye ho yi na contractor ni no so de ne de chira
1: ye open contractor fu from
2: so,
1: you are serious
2: de ne de chira de ne de chira ti mimi busu a se se mo anwe na mo mani pa no eti mi si e bo so de a
1: Ghana
2: sem eti omu fra contractor no na wo mra so ho ne wontimi nye na sika bi aka mu amonyi mu sika na mo pe contractor fofro na mo nye na Ghana sema ya kan because wo se na ban na aba na wo ka no e ya de e no kren so
1: obegina so so de ya me pa cho anya bi amomo wo permita mo de beye se ade no e dan sie ne de ye to de biti se pe chief wo de so wo kwaje permita wo bi ntimi me fa wasase district assembly na ama utumi krata obetimi de esi mosimu kita asase ne krata na no mo de baaye na se dan na mo besi amode ama contract no contractor wa kwaji permit wa de plan now all ye na akwa district assembly wa akwotre amo mo so ahun so wa ye eye ye ana ana se kwanche contractor bi na mo de ama no
3: me pa cho assembly na ama ye kwan
1: ama mo kwan ama mo krata ana omo de omo no
3: omo yi ni pa mo behwe
1: ye de krata aka ho
3: omo ma ye ko ye
1: ma me tie me as ye fra bibi permit ye ma mo bi
3: me pa to ai
1: mukita bi
3: ai
1: enti e ba se mo ye assembly na su tire so obi didi ba ma sase so se na ban ye NDC aban na aba na no make ye se makoka npp asem o ase we so the NDC ni se ah wo ye so ame what they say assemblyman was in a banya a year NDC a bang and abba into assassin or dini to me and effa into NDC for most of the any. Now no MPP for a young man as someone here bometed team at Tadiwa. Yes, my cock and PP, I said. Menso me to a mini party be a mimi a job out to this name and to abba.
2: Coco Motin Cramps, there will be you.
1: Debbie, mimi quite a intimate shabono. Me ya ho ani. Ti ya dan na obi ne me beka PP ne NDC asemo a.
2: Abushan kasa omo omo.
1: Be bia fa bia meka.
2: Ai, abra abushan no me tu omo fo. Hwe ba bia no de na no meka o bat. E de de bo ba kuku no mami no. Wundi mi se so a me bebi omo de me ko e me ye rere mu. Wo mo busum kese a e fritete. Ai e wo ho.
1: Busum be ya.
2: Ya fa je.
3: Asio pinchemu.
2: Asio pinchemu. Omo busum e wo so a me ya ye som no. Ya sabi de America omo munim tete swa swa me ide omo nim de America wonnim sɛ wɔhoɔ bi firi baabi abɛtoto bosom no agu saa kwa de to abusua yi
3: owatu
2: agu asi ayi wɔ
3: hɔbaabi
2: watu
3: ɛna abusua no yɛ dɛn
2: ɔmo no asi biribi wɔ hɔ ɛna ɔno amanfoɔ bɛtua sika ne ɔma adware ɛwɔ hɔ
3: adwaeɛ yɛdwane gu bosom
2: no yɛdwane gu bɛbɛdanama yɛka baabi de nka asɔneɛ so saa ne yɛbɛka
3: ɛhɔ ne ɔmo dwane gu
2: ɛna ɔma bɛyɛ ka wɔ
3: hɔnwrade
2: ɛti asante
3: mesɛ frase yɛgya yɛ nan
2: so asante
3: ɛti bosom asɔnyɛ so no na wowie no wode wonim sɛ wonyɛ hwee na biribi yɛ wɔ a
2: mese ɔwo gyina no akura nam ho baabi a mekɔɔyɛ no nso akura yɛ aboa mesuro paa
3: na sɛ ɔwe kosie omase nkura
2: nsososoɛ ne mu kusie nyɛ nam a mepɛ
3: na wawebi pɛ
2: na
3: sɛ kusie ne kumase nkura woma kɛseyɛ pɛ wonam asafo makatena woho akura a
2: wohusɛ
3: woahu kosie
2: kyenekyene mayɛ bi pɛ na mena ɔma wokoa na memetidua se na womakɔkye mmoa no ba
3: wawebi
2: bataa na afa mu ɛti ɛbɛse
3: me maame bi atena ha ɔmno ma mentie nano asɛm ɔwo me na ho te sɛe maame no ho te sɛe woho ɔfɛ ɛnɛ mpo ni na nwura nkete si abrɛ mu deɛ na akɔ dance maame wosɔ na akɔ dance ɔboa na guarantee na wonhyɛ bi ɛne afre mahyɛ agyae ei tiɛ na wohu nketesiafoɔ nketesia ɔmoyɛ ɔmo sɛ ɛyɛ anadeɛ na aka mo mmerɛ na aba yɛfrɛ wɔ aberewa wohu aberewa bɛka sɛ wɔnyɛ ayi awie da wɔawe bi maame no aden de sɛ
4: neɛteɛ ne sɛ menini paa ne ɛne nka fie kya
3: maameɛ fie kya
4: meyɛmfrɛm saa no na soa me nam so mefire soa me ahemfie na na akɔse prɛ mpɛ fie na yɛsɛna me maame wɔnyɛ wo maame nyɛ mmeam na mena me ɔfa no nkɔse prɛ mpɛ no sɛ wɔde adwe ɔnya akɔ sɛ wobɛ wobɛwo no ɔyɛ wɔbaa nti ɛde ne bɛtotɔ kɔfi
3: taa kofi mɛho ta no
4: frɛ maame kɔwɔmu kɔwɔ baa afei deɛ naano yɛ a menyini kɔ a mebɔ aberewa yi menyɛ kɔ a nkora n takofi namso takofi ara ne ɛsɛ yɛsɛ wo maame nyɛ mowɔ ne ɛsɛ yɛwoɔ yɛmfa nto takofi yɛde woatom nam sɛ mate
3: ɔwɔ me asase a yɛka ho asɛm ma me ho abakɔsɛm kakra ɛyɛdɛ na moyɛ nhwɛ han ma yɛbɛdwiiyɛ
4: na nhwɛ ha no yɛɛ sɛ mede menim ho asɛm sɛ ne nyinaa wɔ
2: mmamawɔ
4: mmama no hɔ sɛ mesoɔ meyɛre dɛ fie
3: akyea me sɛ yɛ meyɛ asante sɛ mo hia yɛ nti deɛ na akɔte bayera ho mam
2: abrɛmesɛwobosom wokɔ kuro bi te sɛ prampram wokɔ prampram afie bi abosom wom ɔma ɔmnim prampram no wobɛyɛ dɛ na woasantini woakɔ prampram sɛ obi bosom sɛ bebosom no kora yɛto afiri kora bebia na bosom no si no wontimi nkɔyɛ biribia wɔ hɔ wobɛtumi akɔ sɛbe awramam akɔtu obi bosom atu agu
3: nipayɛsantini
2: menyɛ soɔ banani
3: ɛne wabɛdwi bosomna
2: meka kyerɛ wo
3: ɛne wasi
2: adwaadehyeɛ no nyinaa yɛ nkoa ɛwɔ
3: sɛwɔ
2: soame soame deɛ ɛnyɛ sɛm papa o babia
3: mekɔmema anwua no bɛka kumaabina
2: ɛnyɛ sɛm papa
3: mate ɔmonom time hh mixa ne ne capsules ɛyɛ adu papapa a ɛtu honam yɛ ase malaria awoate agu so wapɔ se no wapɔ ne wapɔ so tutu wodwo so a woteyɛ a nkɔmmɔ a wɔ mu ayɛ mmarama yɛadeɛ abobɔ ɔbasabasa watenka wɔkɛtɛ so wɔ fam a kɔpɛ time hh mixa ne ne capsules ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo aduro yi ɛyɛ mama ne mmarima no wo pɛ dodo ato a frɛ
5: 02445765 02445765 ɛwɔ ɛyi isin region hɔ asɛ nipa korɔ no wu hɔ swami omede obakoko wo nkurom nti obukochi an ese nsuo na nipa ndi bo ni sa nsuo no de bo dua na nya sa be ma
1: ah nsuo ni da swami ho
5: nsuo ni aye me kwa me na me kom ebre bi kwa me ko hu aboa no kwa wo se wodem
1: e de aboa
5: wo wo kakraka bi
1: pembra na achre bi
5: sadan de na mi na mi
1: sare ohu ya zo ohu wo
5: eti eja ye ni ama wo mkra so mi kam ba fie na ye dua tesie pa wo ni nsuo ni da si efefefe kama nti obi na di ja ko tu duanim na duan ne bugi na nsuo de woda ho ti aye nsuo na ama ayi fa ne sen duan ni anu no komfo na ofri emfante ba aye no ye hwe nsuo na ye hu eti komfo no aye ya wodi ade ne bo ho sia ne nsuo no
1: esan bai
5: e ba se bu bu bu bu bu bu bu bu bu eti hwana o se yanje hu to omu je hu e de blocks je hu a e de etis esi edua kura asim ema ye nana ti bibia na hwana obi obi bo obi dua kura yoko ho
1: na se e hwana e tori center anka e wo abakosem
5: me se
1: sebi ensuo kura esu aye hu na comfort di ni podwe a akanche
5: ama na pie
1: ama esuo no apie free for me wo abakosem enti ye dan ne ne
5: me se
1: yetimi akwadwe ho asi ejan mame asami ye kyena momra
5: me mame jai
1: asami no yambo akyena momra na ye mfrasie ni ye hu mame akyena tena se na ye pe buruburu bi ma
5: me mame wa se ye wale no ye agro no brane ye ho ne kwadwale no
1: asa sa mambra kwanso de ye agro bra edware hu nso
5: ye ho ne kwadwale mame mu nyina
1: eh mame agro bra sa
4: ya nko da ya ba ya sese
1: ya soro soro ama we
4: enye ye fi enyina kwasi pembe fi o ahim fi na
5: mi ma ma mi le
1: di wa ya gro bra
5: mi le anwo mi
1: o ye chiri bia o ko nye mu ye chiri bra e no so ya gro o so ko ye chiri bra na wa me kan te chiri bra no na mo ye o mo dey
4: ye ye dey
1: na mo ntwa mo to
4: enye hwe no na anse onye nsa no wa ho no afa
5: wa ba che obi mi mom de me tama mi wi school no me ma me mo kwade da ase se
1: na se no de enye chiri
2: ya ngwo obra
1: ya ngwo obra nti wo ye chiri bra
2: ntimi
1: wa na akọ no ne sun ya bu a chiri mo bra me mi se ya gro me bra
2: no person ko e ro ma sisters wa ntimi abren
1: eh ha ye kwa ho na se so na se me body sister no ya bra body baby sister ya na mi ko di
5: e sure di
1: ma me se kwa ko ma ni ya bu a chiri ye be do suko kwa ko ma to ye
4: eh nji
1: mame numso chwe wo pe wate nyambu a kire be do su ho de kire me so mo pe ape ma pe siensi mame wo na asemiye ndomu suko etie fo mi di mu si ame sore ama prem to breaker sie no aba twedi ampo kwa me ene nana no samafo ya aduma wo kire no ndu ye betena se ni ya hwe de ye ato ye se de be ya asumdwe kro ye ene nkabom e be ye nyina ye chefa o how atiti bi a wonam no fabra kotoku fia ha yebedo suko apenpo masibre amamu prem to break kasie na chiri no black beba behu ye nwom na enwom na chiri nsoso no no mi ensa ye nyina ye hia won kwanta nan so ama kofi buache ama ye hudi ekoso o manmu ani ama foforo no nsi ada ro ni beba na ensama ekoso o manmu nyina nsoso mate na nonso monkai si enyina ye hia wa agoprama ne so na yedi agro yedi agro wi a de aka ye bebonwom de adada ye ho mema monyina mo anitie abena.